0: And who, save ti, sy'n un sy'n cerdded mewn cwsg?
1: Cerdded mewn cwsg.
0: A gan fi ei hunain ar sawl y chlystyr cyn heddiw.
1: Cyn heddiw.
0: Daeth braf o'i gwely wedi amgylchynu gan niw.
1: Gan niw.
0: Pryn wedi deffro yng nghoed y llysywen. Tyllian a llygoden yn dal i chwarae ei gêm angheuol. Ni'n damsio ar frig cae gwlyddyn y perthi, dan olau eirin glanog, y lleiad ym mhoced gwbl. Ond codwyd dŵr ddyrchafad y llygad, y wawr,
1: llygad y wawr hon,
0: gan y dieithriaid hynny, nad oes gan ei breichiau cyhyrau arnynt. Ac mae'r arwr, sef ti, yn deffro gan ganfod ei hunan mewn glad ddieithr, ynghlwm ar geffyl o law. Nid yw yn hw, sef ti, yn adnabod dim, oddi mewn i gylchedd drewllyd ceiniog caw.
1: Ceiniog caw.
0: Gyda'i ymyl gwrth dro fwg, wedi ei wasgaru a blodau adwythu. A llyffant o'r rhyfedd yn brysio orau ag y gallent, ydi hwnt i lewyrch sbotolau ansicr.
1: Sbechion.
0: Wyneb gwyrdd crwydr. Gan ymlwybro i lawr ffordd sy'n edwino, mae'r gwyliwr, sef ti, gyda'i ewynnau yn troi yn gweld waliau eiraidd dinas sy'n arnofio, yn suddo'n rhydd a thristwch i'r gorwel.
1: Arnofio.
0: Allan ar frig y gors, ble mae'r crean yn troi'n slwtsh mwdlyd, mae gwynt o leisiau anwar yn chwythu, a gyda phob ôl troed carn sy'n slwtsian, a'i ffybreddwydiwr, sef ti, i gwrdd a'i ffawd
1: ymysg y chwyn,
0: a geiriau crwydrol cenllysgoedd a'r ogwyn.

0: yna maen nhw, sef ti, yn camu ar yr air ac yn disgyn yn benramwnygl heibio i'r pibydd mewn carpiau, sy'n canu'n ddiddiwedd gyrma nedfa chwarel, sy'n dyfnach
1: nag amser. Amser.